0: Minana Minana.
1: Ava poki wana kwa kwan mang, leka mkomba ku ai komani. Ni pusha manlis ma joko, leka mninginisi le. Ne tela la pusha Titus Matos, wana John Matos, katom. Vanla va pusha munlo wa bro.

0: xa Gauteng ke meta mahungu ya awara ya 10 ya n'wana ya kona ka awara ya 10:30 kumbe la awara ya 10 ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko Mid Morning Life na ntswalo yin'we rixini.
1: Se la wana, anje karbengo kumbe kubiamela, e karhlangu turuka.

0: Matsotsi swi ku tshineta ekusuhi na hina va yo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA hi rito ra xilamuko.
1: Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Remember Ribeni.
2: Ni khensile ku siyeriwa nkarhini bya loyi n'we ya mi yingisele mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri. I nhlikani ku languteka ngungukulo eka awara leyi. Va huvo ya vuchuchisi ya NPA va amukerile xiboho xa khoti ya le xikarhi ka murobeng. Leswi swi va kona endzhaka loko khoti yi ta va yi nyikiwile xigwevo xa nkombo wa malembe ekhotsweni ehenhleni ka khale ka mudyondzisi eka xikolo xa le henhla xa Messina Xonethio Mayoko hi milandzu ya mune mayelana na ku tirhisiwa ka gudlu eka swikolo swa mapapila ya vaaki va matiko mambe. Mu vulavuleriwa huvo ya vuchuchisi laha ka xifundzankulu xa Limpopo Mashudu Malabi Zangi u vula leswaku timhangu leti ti va kona hi lembe ra 2015 naswona u amukerile 45 wa magidi ya tirhandi hikuva a nyika swingalo eka vaaki va matiko mambe lava va kalaka va nga riki na vutshamo laha tikweni. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 12 ka GCRFM. Va ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki exifundzeninkulu xa Gauteng va vula leswaku va burisanile na vurhangeri bya mathekisi kun'we na swa vutleketli. Misiwa ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki exifundzeninkulu xa Gauteng Kedibone Diale Tlhabela u vula leswaku va industry ya mathekisi va fanerile ku va va ri karhi va twa marito ya yena lama hlamuleke eka swihehlo swa tiindastri swa leswaku va tekele hansi vurhangeri bya vona hi ku tihlanganisa na ku kongoma eka vafambisi loku nga kona. Laha Diale Tlhabeni a vuleke leswaku va fanerile ku sisana kahle leswaku mfumo na bindzu ra mathekisi va fuma swin'we naswona ku va tihlanganisa na vafambisi ba xiphemu xa vutihlamuleri

Alright, ke risimura kahle swinene kusaka nkulu wa munhu ni ri va ta ku n'wina va ku ri Icon nghoma ya mantsongo hi ndlela leyi loko ri mina Icon hi loko swi mini la ku famba hi ndlela no huma hi leswi na ku huma hi bya muntshwa ni ya wisa vhele hi ndlela leyo ivikele ka wari liya na ri leta wa ri kona claim lowa DJ kana ngonoko lowuya wa morning birds vhele hi ndlela leyo tlhava ntlhava vhele na n'wina mi navelela kahle vhele ti-birthday hi ndlela leyo mi ta va mi kha mi navelela eka siku leriyani ra namuntlha kumbexana ra mundzuku vhele hi ndlela yeleyo mi ta va mi kha mi navelela kwalaha ka nongonoko lowuya wa claimilo wa DJ vhele eka nongonoko lowu wa morning base loko ri mina ta hlangana futhi migqibelo le ka nongonoko lowuya wa rige special hi ndlela yeleyo ni ri fambini mina i loko se ndi di hansi hi ndlela yeleyo ta va karhi hi hlangana kahle le ka siku leriya ra mugqivela hi ndlela leyo ni fambise xisweswo miya twana.